0: dacă a gogizi.
1: Dacă ai doua ta, salpi urfi.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.